سرکیم کار کردی سنا اولی ماشیت گوی ماشیت خارجی ماست چه چیز اتی نمزد کار کپا تکو میرم اتی نمزد نخیر هنی

0: دور باره. یه روز گذار مام گیر داد خمیش که تخت داد دادو شد جنب داری خشک. دایت خم کی گذار چی کردی خی؟
1: الله. از مرد.
0: مرد یا شما خیلی داره.
2: دایت خم کی گذار گور نی.
0: داو دایت چی کار میکنه؟ هر دیگه و خاک.
2: اون چه؟ دایت خم کی گذار گور نی.
0: دو میلک داد خی. کالر بر دبیر خم. من دو اولیاری میشوم چه؟ هیچ مادر دیده بود خب لکه
1: نگورده میشوم. آمین.
2: آمین. خب لکه نگورده
0: میشوم. اگر کد بود خب. نایردی. میشوم چه؟ هیچ مادر دیده بود خب مادرش کشی بادیره.
3: کوکی تا اولیاری میشوم
0: چه؟ کوکی تا اولیاری میشوم چه؟ هیچ مادر لگور کد دیده بود خب
1: مادرش. گرام بیتیا. اس چم کن. اس چی داوکس گیشو پانیس بیتی اولیم.
2: آخ مارتلا
1: سیمبولوری اکتیکوپی استرس لاتی برگیلی
2: سامساد
1: چی سامارچو آنها
3: بکام
0: چشولام داری داشی ماره الان من داشت میشکلاته کامور چهولی خار من خوش کردی سراسی کشمه رایونی سکای اتخیر ویشا بیدینا لاست خسخیره اجیر اسخردی سکای خواب دردسی لاتی یوری چلوم زباری اتخیر ویشا بیدینا لاست خسخیره اجیر اسخردی سکای خواب دردسی لاتی یوری چلوم زباری اتخیر اسمابی اوش بخن وقتی دیدینام دوره وقت رسمت لیتا گوی
1: بود آمین